0: Розіамо Варга.
1: Джоя Ноел.
2: Ла Крістюгіна.
3: Вон Надале.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідат.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Sua Коледа!
1: Christmas Діан Мобарка!
2: Joyo Noel!
3: Hello Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
6: Feliz Navidad!
7: Веселих свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Christmas Jam, Варка.
1: Жую Ноел.
2: Ла Кристуїна.
3: Бон Натале.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідад.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.